0: să ți facă.
1: Make him, John.
0: Should take 660 out of service for the day.
1: Okay. 637.